0: ye ni wado wa kumam ni nya ni zo no ani zo don ye fe akumam no don ye wadi azi do doni banu a doni firu akumam wo
1: ya wadena kumane
0: nya ni zo ano ni ya na mo a